Cantați că cu noi pe companianții, că lunes tuta pagi campa sintonia manta, Dios bendă se ajung. Ce să ne canci, programación tu curi, oras mañana, ña, ña, ña, ya con 19 minutos y las 10 de la noche. Regénesis y Salmos de David. Vamos a cantar que vamos a llamar para danzar.

ce să mi iau în sens pe cătinci, chinepișe. Lucanții m-au întâlnit să cancaturi Juan Carlos Valente Chimbolema. Mai pita huia cungi, buenas noches, hermana Marta Tambo. Oye, kili mapi nancho, pastor Carlos, vaya y maca, huia cuncho. Xena yata sisita ave. Y manaya, atupaña, Trinidad Chukangi, Beatriz Chukangi. Bueno, allí chichi, can y mapis, Norte América y mapi. Huia cungi y manguica. Sara Malán y Mapisnin, buenas noches, hermana Juanita. Un saludito a la familia Malán Guamán en la comunidad de Pulucate Colegio. Sarita Malán.